0: wi mwena wa atumia gogo koro mutumia ena thina wa guciara riria arehungura kana mutumia ena thina mathina ma atumia ma fibroids ma cyst nithio tumba kumuona.
1: Okay,
0: yes,
1: thank you. Liuri nitura umuthenya wa muthi turaria uhoro wa cerebral palsy na gitumi kinene kia gwite ni tondu ni gutuikaga atiriri ati cerebral palsy ni koragwo ihutanitie kidogo diwe no ishininga no dreda kwea na nie dreda kwea na my conception my, it's okay let me call it misconception to do dire na my horo sio no ni kwirikana gatiriri ati cerebral palsy ni ukaga ni tondu aringi mwana agiciarwo na maundu ta mau ni makana ni maheni
0: durito na hanini.
1: Okay,
0: and it's not a misconception.
1: Great,
0: tondu ariri tutana di hau nituulie tiriri
1: nitugucoka
0: cerebral palsy
1: niki. Thank you. Kugwo nima cerebral palsy ni koragwo ihutanitie no horo wa riria mwana araciarwo. Thank you.
0: Actually 70%.
1: Thank you so much. Kugwo ru muthikiriria gitumigia twite dagitari Elias nigetha atutaririe tiriri cerebral palsy niki na niwaigwa misconception yakwa nigetha gutuike mwana nege na cerebral palsy 70% yayo human ikinyanagira agiciarwo kugo ne kugari ngi ni undu ngiota kugitirwo githetiguo ndugitikire gutucokeria ciuria citu ambe utwire atiriri cerebral palsy niki.
0: Egi muno cerebral palsy tobe tu macho ni mari to meri cerebral ni tobo tobo wa mudu na palsy ni riri ni murimu uria utumaga ciga cia mwiri tigagi kinyiro ne information ne ero matoboini uhoro umaga toboini ugathie ugakinya ciegene cia mwiri niguo ciega cia mwiri ciege ki
1: situke functional
0: situke functional.
1: Okay,
0: na nenda kumenya ati tobo waku ukorogo na nyamu ciitago hemisphere igiri mwena wa mutho mwena wa urio aya kuko kuko ku urio I ukontrolago ni mwena wa mutho anyita.
1: Okay,
0: na kwa mudho kukontrolago ni mwena wake
1: wolio.
0: Those are two very important things.
1: Okay,
0: kwa cerebral palsy yukaga atiriri mwana tobo wa mwana ukaga riera ria kuigana nijua thikiriria maroria atiriri mwana araga atia riera tobo ini tondu mwana darake huhie da ya nyina. Very good. Nuko menya nikwenda kumenyithia atiriri mwana ni ahuhagia no atumagira oxygen ire ithakameini ire arutaga kwi nyina mukonyo ugo kana thakame ugaga ki uga supply mwana thakame thakame yo ni ukaga na oxygen kwoguo kindu giothe kingituma thakame yo ndigakinyire hakiri kana tobo kiu nikyo kikosaga kitiko magambo mwana agia cerebral palsy githoko tuga mwana ni agia something called asphyxia. Asphyxia niria tobo waga kugia oxygen ya kuigana. Haya ru aga oxygen ya kuigana ai hado how it's like a minor stroke.
1: Ah,
0: ni hadia haga kuwa
1: no ni minor stroke e akirini
0: stroke ikoro wa akirini. No dikweda ku confuse na stroke to kwenyo ni to stroke. No haha ni riri tumetaka infarct mwana oni aga kugia thakame dina kinya tuoge mwana wa umotho uria usupply aga ki
1: information ku ko ku urio
0: weke mwana mwana yake oguo no anyita ru mwana ucio hadu hau hagi haga thakame woko goko niko kwaka kugia ki
1: na hinya
0: na hinya na information ya kuira tiriri
1: taburuka
0: taburuka
1: kujuka uja. Aha,
0: raige niko corona cerebral palsy itago spastic area statistic area era message ya kinjire woko ni ugire kuja
1: igikarogo
0: ta mundu ina muscle pull.
1: Okay,
0: mundu ona mwana ucio ndawata kuika ki
1: ndangota ukunjura guoko
0: ukunjura guoko. Wanyita.
1: Okay,
0: yes,
1: tani turo reriri ni watu gwetera uhoro wa 70% na niyo ni ndirenda muno gutindirira muno muno makiria ati kwaya gukorwa ati gicunjĩ kĩa 70 hari igana kĩa mwana nĩgetha atuĩke nĩ agĩa na cerebral palsy gĩkinyanagĩra agĩũka gũciarwo tani twanjie rĩrĩ mwana ũyũ atanakinya gũciarwo nĩgetha agĩe na cerebral palsy rĩ gatagatĩ-inĩ gaka ga kuma conception ĩrĩa mwana nĩ atuĩke nĩ agĩa nda ya mushiari riu oke atuike riu nie guciarwo ri nigetha gicije 70%

0: no demo ikirie ucio no dehitha handu demoguthe na ihiga jeri negera karaini kautu ni khauga gwikia higa na nguthe mwalimu wakwa wakwa appreciate tutikana nake no nie no jikie ihiga nguthe mwalimu wakwa
1: ni gukambura
0: ni kwa kumutambura ni tondu ni amuhitirie arugire ati ni amuriboko nyingi muno riu ri ni gweda gatwaranirie na muthikiriria kari undu uriku ucio ungikorwo wikitwo ni mundu wage kumuhera ni atia uguo do you have an experience ya mundu ringi wa gwikire kiundu urigagwo kana no muhere ukarigwo ni ndimuhere ndutitie naku agikone kumuhera ingimuhera atia 0711046922 odomwe na reda ini rito ugishoka kuguothe ni ugutwarire na tuko tukiaraniria nawe
2: Apo Ken FM.

0: tako chonti mathi ore bore tako koko ya kokua. Asante sana and good morning to you. Thank you so much, Mr. Katiyo Najera. Top selection. Thank you. Asante sana. Wauke na FM ribotop ni idha igiri na dagika mirogwe tatu na gashokia gatho shia mwanya muno makiri ya kurewe mudhikiriria netodo wa gwetekila kukoro kirea mwena idhio roshine erwa omodhu wemwega mudhikiriria. Bwana Francis.
1: Good morning.
0: Kururira na ihenya ni wenda tu igire dhine wa ruibo na besha.
2: Ruibo ruwa kukururira.
0: Asante.
3: Noe guare ere tundienda tu kururire siugo si ruibo ine ro irauga. Mitugo ya kuoi neo ya tumaga.
0: Ndiyo kani nyitete hali yaho.
3: Neho.
0: Ndiyo kani uteti hali yaho. Ke jigwe kenyo ni olole wewe kakengarari omothe nako. Kekali gwone niyo. Ino ni erigiru atiriri. Ino ni ariganiru atiriri.
3: Ndiyo wira.
0: Denge ndigithia nie.
3: Wakani tono ni rame nyerie. Ya ina ni mbesa kana. Ndiyo wira ina tu umothe.
0: Ndiyo dadigo.
3: Kwena kazi ni wanyo mweka na anko ya kwa kwa last born.
0: Duge totaliri.
3: Ini kukula kwa na lele. Anko mwe, kana kazi ni mwe. Ukula kwa mkipanga na mawira ye. Tonu ni mumu ye. Imu imu ndo wa weka lage kunda kunda kala kuteo ndo atangi uga. Ningyo na noke kongo na le umura ugari alurasyo na teza ambite otherwise ni kwao. Nyomba ya kekula kwa pare na nwa umekukua dhumu oke okete ugete kerero ilio. Iyo na kuina geni ufiyoti uhoro wake. Nona kama wira makea sainuo.
0: Okay.
3: Inuwewe guwa sainuo. Akeruwa niyo tuwa wa mekora ya edi jeno. Karanja ni kukaranja. Unuwe utogo tuwa mundu wa security. Tia tia lea tuwa security ya tenito ndu wa tini secure.
0: Asha.
3: Eni kumake sure tia kwe karanja na angali.
0: Ya sabía mira babu no veto quiero mando bueno y mira yo mismo sabía
3: dale cueve profesor no va a security no yo no a family assignment yo no era aruga este chef no yo ni cararo lo acono yo ni mudelu que gua ni na Chantel wewe wangu dhabia geni moko anende koneke wa mbere wewe ungekuwa tu dhabia moko ni mwili tutoyo ilio isio sie na sama Iwa wana narame yaka na mitugo. Onangiye kwe siyana. Mwe family ni kwe mwana wana kande. Ne tika tiende teko tugwa muno.
0: Asha.
3: Nota angete kiruwa gesa vire ilio kitchen.
0: Niki.
3: Iya. Akiwe kane.
0: Todwe kwe kate.
3: Vyongo.
0: Hey.
3: Ate family ate na siyana siyo. Ate utuwe kia teni mwana.
0: Vyongo newe te kiruwe ya kehole ilio.
3: Ate ake yorele. Nahari ewa. Siro. Ukawa yorela vyongo. Vyongo ati apewa roza wa randu. Ati randu ekolo e moko ine make. Utakire kendo moko lia moko kora kaigangio kathalina ni karume. Zaya kuneo maya tomagai. Wahenya rarokoro ayubanga. Kwena mwana atangio keroza buria. Kwena
0: mwana atangio keroza buria.
3: Kwena mwana atangio keroza buria. Ono ya muka tewe kwa vyongo kwa ni muka tetiraria. Na kwedu matarete. Vyongo atalagiru wanginya siraisi. Ewa diongo, ehe mbukateo siyo, ya kune inya. No ziana ya zinge iti ora hiyo.
0: Asa.
3: Kwa wadhi kuna munga te hoo.
0: No viongo.
3: Viongo tangete kio na nye jena marigo. Ate utuwe ki ate viongo na mwa tuma marigo. Te viongo di esto tulehele marigo. Kala di waso so tulehele yosuru. Viongo tangi hokero kendo kia kore. Actually viongo matenge kwa manyombe mwena idio. Neida kemwe keruto nja.

0: weta mwajuridia witu, wewe mudhamaki. Happy Customer Service Week, hahagu Ken FM, Rubotop.
1: Hi, I'm Maureen, lead media buyer at Mzinga Communications. We help brands reach the right audiences through paid, traditional, and performance media. This Customer Service Week, we thank our clients for trusting us to deliver results. Looking to grow your brand? Call 0745-328-321 or follow us at Mzinga Communications. Happy Customer Service Week.
0: Bukena Traffic.
2: Thank you so much and good morning to you. Kariobangi, kuria mwena warwaraka, kuhuwa zene kuroneka utiri na jamu, galino ya thiwega, yone Thika Road, ona utaringi rudire na dhena, nuhari ya mudhaiga na yonekane kanyiteta muno, nagadhieto waka igira ginya kuria Gate Road, kuhuwa the kuena jamu, limuru rudu na wena jamu, Peponi Road, one wekiri na jamu. Kikina jimu zikishuru na yone guyana, ona wayakiwe na yonekane kanyitanu. Ukigira mwishi wana kuru, Odi na Robi Road, ena jamu, nene muno makiria, edhieta pio ega kinya wakwe kure ya pipeline igiri tewega wakwe ginye kinye Surai Road kuhuni kuroneka kwe na jamu kinye roda bautini ya West Road ona uniharoneka tari na kajamu. Good morning to you na karibu sana kukwa Ukena FM Ruibo Top na niye jitaku Rafael Wakitu
3: na niye getu buwana Francis
2: 0711046922 niyo na baito ya limuete kila kwa naniliamwe na hivwe utuwele ya tiririru mudhikiriria ni odore koshio ogituma ukorwo we naguo theini waku ule moginya ni kuohera mundu we na ruo runene muno rwa kuohera mundu taigwe
4: kare ari amenye gine kirezo ko dutaga wira ki
2: kaimwe da ni sorry
4: aki ne o ke sema ni nao me ngire ot koma go bena itama kichiro ko
2: kai sorry no aigwa uyu ni mundu urateta tondu mwarimu wake ni amuhurire makiri 453 na akiuga mwarimu ucio amenye ati ndionekire guoko okuga tu ndionekire guoko na no ndina ndi sawa na isitoshe akauga atiriri no ndihithe handu ndimuguthe na ihiga eru ni grudge
3: kwendu matohagira
2: ni ati oguo ngikorwo thini waku utari wohera mundu share with us your experience
4: mwega rushi mwena bwana Francis mulega kirofo
2: tuliega muno
4: mwaki ni akaya ole Jackson mwakora wajiru
2: oka wajiru wito
4: ule watu wadana na mundu ali vena ini
2: ehe
4: vena ata lao zaginya kuma hari yari
2: ehe
4: uge sacrifice uge sacrifice ati mundu siya dakore ya vena ginya gea kore ya kana gea konyua na akari ya kuma vena ini we okanyitwo ni thina ona ti thina urabatara akurehere kindu gia kuria kana kunyua
2: acha
4: no oke tu akuhe ciugo akumiriria atwane nawe ndagika icio acoke undu ucio thire
2: ehe
4: mundu ucio ndona muona
2: ehe
4: ugacoka ukamenya atiriri handu ha gutwarana nawe araikarite handu
2: ehe
4: na gicira
2: ehe
4: uria we ukurika irima makiria
2: ehe
4: na niwe utumitwo nginya agokaga hariwe kurora kana ni uramenya
2: ehe
4: mundu ucio Rafael ri ungicoka umwike atia kwaria mambere ya Ngai
2: ikumwohera
4: Rafael ni ukumwohera no atiriri mundu ucio ni wamenya ati ona no atumwo oke agoikarie andikage message ukaitwe nake haha
2: nyegado uri wa nodo tocio we
4: Ngai nie ndakuhe my real experience
2: asanti
4: nie ndamuoheire no kamuo karia gatiri gathira no ona ndie ndanginya kumuona
2: sawa ni ngatho Ngai we mwega rucini ti mwega
5: nie mundu itakohera maicaini makwa muthi my brother connected mwenake
2: ti your brother niki muorania
5: anumiire muthuri wakwa ngithii ngĩingatwo
2: akĩruma muthuri ũgĩthiĩ ũkĩingatwo kĩhiko-inĩ
5: on top of that akĩnjĩta mũrogi atĩ nĩ ndamũrogagĩra ng'ombe mũtumia ũrĩa athire kwĩra akĩmwĩra amenye kana nĩ wamũkani wa maheni akĩmwĩra amũhe thikũ ithatũ agĩcoka thutha wa thikũ ithatũ akimwira ndeto icio ũrĩa ndĩracigwĩte tigwo ndĩracigwĩte on positive way agĩkĩrwo nĩkĩo itagĩthire kwĩra kuga ũguo wanjĩrĩte nĩ arongire ng'ombe on top of that akaharithania na atumia aingĩ
2: brother yaku
5: niĩ ona thĩ na igũrũ ingĩkanyitana ndiweke mũngahe mũno nĩ ngai tondũ nĩ ndamwarĩria ndikamwarĩria nduĩte itua rĩa wathi kwa ngoma
2: kai wa igũrũ
5: no ndikamwarĩria nginya rĩrĩa thĩ igathira
2: ĩ angĩũka akwĩre nĩ sorry
5: ona ngĩnjĩra nĩ sorry atangĩthi kwĩra arĩa anjambĩtie kũrĩ o othe amete mũcemanio amere ndĩtuire ciothe ndanamũhe nĩ cia maheni ndikamũrekera ona angĩgakorwo nguĩte mathiko makwa njugaga ndakanoke kwa kũngĩgakorwo ndĩa ira nĩ yakwa kana nĩ ya ciana ciakwa ndakanakinyithie magũrũ nake gwake ona gũgĩkagĩ atĩa ona ngĩgakua ndigathiĩ
2: gwakeathi
5: na igũrũ ingĩnyitikana
2: aciari meho
5: ngaheo muoyo nĩ ngai nĩ ũndũ wa kwaranĩria nake ndatuire itua gũgathe ona ndatungatĩra ngai ndikamwarĩria ngaikie kwa ngoma
2: nĩ ngatho
5: cio nĩ rũndatuwe na ngoro yakwa maica makwa mothe nginya rĩrĩa ngĩgathĩra
2: asanti good morning to you ĩyo nĩ ũhoro ũrĩ tũkora
3: cagarĩkaba gũthiĩ kwa ngoma
2: wĩ mwega
6: mwega mũno
2: karibu sana na nĩ wambia kũra
6: ũcio nĩ makaria ndegĩtũrai
2: ũka ũka maca
6: niĩ ĩkenjuge he mũtumia wĩho wa my cousin
2: ĩhĩ
6: ikaraga nake kũrĩa Kinangofu tumio nĩndamwahete gĩtĩo mũno tondũ nginya maĩ nĩndathiaga kũmũtahĩra no nĩndakinyire handũ ngana natwara na ũru na mũthuri maĩ ndaikara makĩrwaga ngĩona nĩ kwagĩrĩire ndĩmehere na nanĩndĩ nĩwambia meherete twĩna bunjo ta tũhĩtanĩtie nao o nĩndathire ndĩthikĩikaria harĩa ndahĩtwo ndageragĩra nĩho maikaraga ye ngiuma thoko nginya nĩ ngiumaga thĩ ũguo ngĩkorerera akiuga apu kĩmũkora ndĩmũiya wa nyambura karĩ kĩ petro ngwĩnyigĩta kĩ akĩtonyoka akĩhota kũnjũraga mwena wa nyũkwa
2: ekugagabu tondũ ekũhũragwo nũ
6: ĩ nĩ mũrũme naiguo niĩ ndigĩikaraga kũu na ndĩharaigu nao niĩ ngĩmweherera ngĩthiaga na kugabu niĩ ngĩthiĩ ngĩhitha handũ mathanjĩ-inĩ na hau niĩ mũndũ okire andũ moka niĩ ndacokire rĩu njũka thutha wa andũ wa kĩrĩndĩ nake nĩ eraga kĩrĩndĩ tũbangĩte kũmũraga twĩna mũrũ wanyu twĩna mũrũme
2: rĩu mwĩna kazi nĩyo yaku
6: andũ moragia ndĩ hau ngĩiguaga mũrũ wanyu na ũyũ eha nĩwe twĩna bata nake
2: rĩu we
6: rĩu ndeyũragia korwo nĩ manyonaga ndĩ hau gatagatĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩanjĩkire atĩa kuma hau ngĩigua ndamũmena
2: okay
6: nangĩremwo piũ nĩ kũmwekera
2: nĩ ngatho
6: njĩra ngai nĩndĩmũrekeire no kũrigana nakuo itangĩriganĩrwo ona mĩario itũ nake nĩingĩ ndiendaga
2: asanti sana na pole tena nĩyoĩ
6: no he ciugo ndamwĩrire
2: ĩhĩ
6: ngĩmwĩra we no matigane na mũrũ wa maitũ piũ no nĩ ũtigĩrĩte ũngĩtigithũkanio nake
2: nĩ ngatho na pole sana we nĩ ũhoro ũgũthũkora bwana Francis wĩ mwega
3: rũcinĩ
2: karibu sana
7: ndeithĩria mũndũ wetũ wa Francis hau
2: haha
7: rĩurĩ ndagĩtagwo he nĩ mwarĩ wa mũita kuma acoinĩ rũinĩ cia rĩngĩ wa Macinji
2: nĩ ngatho
7: reke nyingithie kĩrĩre mũndũ wĩtũ ũrahoere mahinda mararĩ ho matukũ mararĩ ho niĩ hakwa rĩ ndaheta nijie na mwode nende isaraga jige tiyo doshio muno
2: mhm
7: kwa lenda zafu dhaje kire jika ndegeta kamusha manye na geta tega na biya tege
2: mhm
7: kire hidale ya rea gere iye
2: mhm
7: yeri ya tere ere ageo ya
2: mhm
7: kato ya dato la agiwe tere
2: mhm
7: ariko dole mahe te iri yeri
2: mhm
7: nye te iri ya doiga na make ujo hanera
2: mhm
7: haya jiso kini kwa kira nye doa doa rio ni
2: mhm
7: kwa kira nye doa tuari tuari yega
2: okay
7: nye kaka mwisho manye buja auko nye neji hazi ya dali omudo nye omudo ya nigo maandiko mauga gari
2: mhm
7: na kaa johera li
2: mhm
7: nye dita ujane kuhera mudo kukomba ili ya johanira
2: okay
7: nye na waro mudo na togeza nye raisi
2: mhm
7: nye raisi uche nye dala vya kwa kuria na uka hoya gari ule kia nekele mudo ushe mwaga rito domika na
2: Asanti. Negado muno makiria.
7: No
2: ha mwana witu. We, we mwaga rushini. Karibu sana.
8: Dagona ni acha nionge nitoke.
2: Ogea ikutoke.
8: Onani ni dimu dali mione kuhera bi ugea kazi.
2: Ehe.
8: Mwana kwa mkisi ya maesita
2: ehe
8: hibisi ya mtu ni achagia hiru mwana ni ndazi yako mwiyo hivya
2: ee
8: nane kwa vire na mtu kitigana na my husband
2: ehe
8: magikana mtu ni achagia hiru mwana wa mwana wakwa
2: mhm
8: nwa kwa kire kwa biya kubure ya doa kemera za usha meru wa hiru mwana wako
2: aya
8: nwa kwa hiru wa kuwete ni kethadi mwana wamizeje
2: ehe
8: na nwa hivyo nwa ambu kwa hiri ngiri
2: ee
8: Jiki yangu bibi hadogo gaya sebadima.
2: Mhm.
8: Dura kuhika hivene na mono.
2: Ee.
8: Gioka hali ya aize tebi kama na mtu miya wake.
2: Mhm.
8: Gikobora na gigara orige.
2: Mhm.
8: Gaya sebadima wera waka tojira hame idai ni hali ya hime tene idai ni.
2: Ee.
8: Mudusi ya abiri hivya kwa saka asama wani bayi wani.
2: Ehe.
8: Atumera wani kwa yadi ya beye dayi.
2: Ehe.
8: Aka mori ya nile wero lipo siyara alutile wero wa hoteli wa sivada ara igara orie
2: ehe
8: oa higirani ya rato koshono
2: mhm
8: hao tila kujiro sene toyedi ya yeda iya
2: ehe
8: jihata ni zekura masini ya teri
2: ee
8: ee pire mwana kedagu chere ili ya kwa viyana ake kaniva
2: ehe
8: akimera siyo siyari edito nani mwana kemundi ni muno hale miyene my brother
2: mhm
8: kamini tiyo
2: mhm
8: akimera wira wani na ugu lisawira mwisho wa mweli mokareto
2: mhm
8: na mutiriaga health mwri ya hizo minasosu
2: mhm
8: na mwisho wa mweli wa hati ya mwga vikuwa meri aka wapanuria muka mwriha
2: wa
8: hini ya sigura masini uwe mwenasi
2: wa
8: rini rafael gora yako amuko tu haka netio ni eduke mwe mwisho ndale mwri uka mwera
2: ginegio mwodo mwa haka netio ni eduke mwe
8: eni
2: na hiki etia marwanyo kwa
8: ee
2: na mutigiona na roheni
8: asa niyo na digihota diya ako mwari ni maizori magaiteka
2: ni gado
8: digihota
2: asanti ya mwisho dhimu
9: mwene Rafael Rafael nwa vingula boxi mwe kasira kagua kera orani ndira igwa kia hangoro
2: niki niyo ni akira niki
9: ee Rafael we nuaigwa tenu nuaigwa luga no luru nuaigwa luru ngena luru ngena
2: siyo the shioka siye ngano dito ona mudu wageri ya kuhoro ya detueo no siyaridu wa masigu
9: nuona siyarindi ya kwe tangai
2: ugea uga kapaka hea
9: usini muetikiru
2: ee
9: siyarindi nuwala augate no ahote kuhera mudu
2: ee no haliwa uga wedagi etekira ono ya utuwe natirini
9: ni kulema
2: ono ya utuwe natirini niye dimu wana kangaita maithori
9: tani kwa nani kwe mwana ke anjeli ya ndangyo hera muratawe
2: niki
9: amu hete weira nona togo utuweke ni arata pio giegele rio nile kawira kake kambere kurio nile ne kuende kaga assistanti akigira muratawe akimuli virafia akimuli my brother ukawe karage nani apa ukaruta kawira kakanga kubempi
2: lia
9: kwe musara wako anga kugai a mwana kiririo kire ayo kire na kambiriria gukoragwa we nita ke muthuri wa muciona na araraga bedroom ya kedhairia ateku
2: neza idato na dagike mwe
9: na menyire akimenya ati urenda rutage sagi ngayagira musara wakwa nuthu niwe muiso wa horo
2: wa mutumia wakwa
9: kanage kuhanana nake ai ugire ntaka mohera
2: ni ukurema muthikiriria na ukurema o rushini ro muthi ukurema pyrethrum nyitana na Kentegra kuitokela kwa dekado meriri guyo tume kuri 20880 kana hore na beno 0800722626 wona wahura dhimweno 0800722626 ugukoro ina kanya kega muno ga ukoro kiaraniria na Kentegra no ukoro ule mulemi wa pyrethrum todo Kentegra mego utwara kuma kwa kuhariria mugunda o odhoda ke begu no dhule begu ulio kuhada ulio kuremira ulio kugetha ginyole ukwedia ono ulio kwa mukira mushara waku wa kulima ugutaidhirio ni Kentegra hura dhimweno 0800722626 kana wade kia domore ligu yutu mekuri 20880 ukoro waraniria na Kentegra lirikana Kentegra makuri hakamalehi makuwa na wale kia kwe dia pyrethrum nao dhudha wadhi kuhitha tu

Kereria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tagetigithia we thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi

0: Auto Holiday Demo 0711 046 600. Mateta maku ni meguthuthurio na ituare kinyanirio gwa thiko 14. Fatane uririkane kuiga kope yaku ya miario ito nawe. Tuguthikagiriria tondu ni ututhikagiriria Gukena FM.
1: Dakika 12 ni zitigarite idaririre koro ikire kerera kwa hivyo dakika za mwisho wa kuigira rita rimwe ngiri ithano wa meri 10 wa matatu 15 na 15 na maitamana shilingi ngiri 20 dakika za mwisho 12 isi ni 12 cia muthia kwa kodu igirite ru ingira rimwe shilingi ngiri 10 rimwe shilingi ngiri ithano meri ngiri 10 matatu ngiri 15 mana ngiri 20 thimu yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhure *602# ni *602# ĩkũrehere box ithathatũ chagua mo

ja weka pini yako walikio ikira pini yako amo kire kio kire dhini wa box yo asagura daika ili noguo ona gutiri modu igirita hasa hii mesimama hivo tudaika ya 48 20 star 602 hash daika isi reka ikone gererie kire weli reirie star 602 hash ni star 602 hash ikorele box idhata tu sagure mwe weka pini yako wekira pini yako ukiukiri dhino wa box yu wa sagura ukia mkire mpesa ine yako ati mara moja shigi giridano mara mbili ikomi mara tatu kuminatano mara ane giri mirogo hiri uko kwa maita matatula mana wana kutiri aita aita ninaona wawili wa tatu wawili wa tatu gituka kaisi niko inikirida mataki nyeteli ni kuga atia ni kuga asio mekuo kila mtu watakuwa rapokea zake 15 na 20 koro mati yoko makinyete naona kwa kwa litarimu bado wajafika uguona uina kanya kauli teruri mwenda kuhigira utuanele dhino wa shugi igiri dhano waadhimu yaku dihari uhura gira adhimu ure star 602 hash star 602 hash na higo turare nili yoguori 607 na wadhi ya shugi giri igana na idano 429 na wadhi ya shugi giri erogo itano na idano na 111 na wadhi ya shugi giri 25 hivyo ya ukono ikuli netikiti nyingi hiyo tumefunga tutigalitie draw emwe peke yake ya shiringi giri idano giri ikomi ikomi na idano na mirogo hili hizo tu ndio zimebaki star 602 hash star 602 hash ani star 602 hash ikure rebox idana tu chagua moja wani kiusagure mwakwira weka nini weka pini yako wekira pini yako uri ewezo wakaria message ya box siodora sitalie na kila gedi ino wa box yu wa sagura mpesa ini yako star 602 hash nilikana urafa talosi gifote 9 gina 55 hizo tu o isi o tu wikendi ilari hahongwa urakorano wadhila giri yaku wakorano wadhila giri yaku na matano igiri idatu idha idhano liu haho urafa talaturu shirigi 49 gina 55 hizo tu nisiyo na fatara star 602 hash star 602 hash ni star 602 hash star 602 hash ikule rebox idada tu sagure mwe ikira pini yaku bas wina dakika isi around 10 minutes madaka kumi hivi man kamore vega gare ei kau kamore naga ena miaketa tukuma arekereria rwibururu ndacokete liko saa hii sasa ndio ako jikoni anatayarisha ingine na rauma ali no haha.